qadrlik anlıqçılar, şunun bilən bugünkü vətən menin ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı kəyfiyyət götürən qoruq bilən bugünkü işlərinlərə atlanğaysılar. Səbrona köngüllük piqatar bulsun, köngürünlə əhmiyyətlik və mənilik ölsün. Teyximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Slow Shooting əbdisini şürüb anlıqaysılar. Riyasetçi Zumrat Mutallib, xayrı xoş dostlar.

0: birlikte katnaştı. Altaşar ağalısı arayı Murat Bey mındak dedi. Vah! Pahalı yetmez bunu beklim ol boptu. Gayri maddi medeniyet mırasları pazarına ayrılınıp, panus tepişmek tepiş oyunu katnaştık. Keşte, üyümüzden yenildiğinde yukarı seviyelik, amıvi menfaat nakış keçilikini gördük. Yine rengarenk salı yurtlarını tamaşa kılıp, Cuncu bayramını kaynam taşkınlık içinde ötküzdük. Kalbimiz illiklikı toldu. Xoten şehri tolun ayı, koyulunu yürüttü. O ayıldıkla cem boldu. Devlet hatırcemlikki toldu. Cuncu bayramı baş diyemesedeki yürüyüşlük medeniyet faaliyeti ötküzdü. Xoten şehri İttifak Meydanı Medeniyelik Bazırda panus tepişimi uzun koridoru, şehir eğitişiş, çaynakka okuya oku taşlap kırgüzüş, kolda panus yasaş katarlık on neçe türlük hem türtkilik faaliyet sınaş rayonu katar orullaştırılgan bulup, her millet amısı tohtumayı ötüşüp, şehirlerden bəhirlenip, xalık örüp adetinden huzurlanıp, xuşal külükü sadaları içi de, Cunha Münevver Ənənevi Mədəniyetinin sihri küçünü yiz kaldı. Xoten şehir ağlısı Gautung-Tung mündaq dedi. Nəx meydanda nurğun, mol, rəngdar, gayri maddi mədəniyet mırasları türlerini sınab, mol asılatqı yerişdim. Yeğnisar Nayası Torda Cuncu Bayramılı Qadimki Şehir Nazmilerden Zeyin Sınaş Musabıqısı ötküzüp, ammini sualgı cevap veriş yarı da Cuncu Bayramının sihri küçünü yiz kılıç imkaniyetiye yıkıldı. Kumul Şehirli Güzel Sənət Sarıyı, Tolun Ayda Çivar Kol bilen Kol Öner Boyumlarını yasaş. Cuncu Bayramını billi ötküzüş, atanıla ve balılar pahaliyeti ötküzdü. Ata anılar ve balılar emkarlaşıp, koraştırıp, çaplap, bezep, illik minutlarını birli ötküzdü. Şincan Xalqara Çoğun Bazar Piyadla Koçisi, merkezi sahnesi de, çüşü de, min yıl burunluğu kaytış. Cungu'nun erkayış devirlerdeki ənənevi, huafu körgezmesinin kişilerini heyran kaldırdı. Yani Çin, Xan sulalarının cüşkulluğu ve Cini sulalarının cesareti. Tan, Sun sulalarının güllenigen devirdeki salapiti arka arkadan namayan kılındı. Çangı'nın ayığı çıkışı. Gül kıskan kız katarlık, özgüç numarla nöbet bilen uğurlandı. Pusulçula, lerzan pusulığı düşkende, Cunhua, ənənevi kiyim keçeklerinin güzelliği sayahatçilerini məbdun kılavaldı. Sıçvallık sayahatçı Wang Enping mündak dedi. Bu yerden özgüç keyfiyatını his kıldım. Onların çıraylık giyim keçeklerini görüp sınığı ile aldım. Bu yerde Cuncu bayramını naiti ehmiyetlik ötküzdüm.
1: Stansımız muhberi balgın haber kıladı. Ürümçi şehirlik muzeyi Cuncu bayramılık demiliş mezgilden Cuncu bayramılık yürüyüşlük baştemilik medeniyet faaliyetlerini yolga koyup köpçilikini ekskursiya kılış, sınaş ceryanı da ənənevi bayramının sihri küçünü yes kılış imkaniyetine iyi kıldı. Demiliş mezgilde Ürümçi şehirlik muzeyinin daimlik görgezmesi normal ecev edilip Cuncu bayramılık halık örüp adetini düşündürüş, ənənevi kol hünervencilikini sınaş, Cuncu bayramılık baş temalık ictimai alaqa kiçik dərisxanısı, mədəniyet yadıkarlıqları baş temisidiki ekskursiya kılışqa yetekçilik kılış qatarlıq paliyetler mas qadəmdə qanat yaydırıldı. Üçüncü qavətdiki Çin sulalısıdın Mingo dəvrigici bolğan əməli görünüşlük Koçi rayonada qızqarlıq teatr türüdiki sayahat muzey paliyeti yolğu qoyuldu. Sayahatçılar muzeydeki hem türütkü artıslarga əgişib, meydan sarayı vəzibisini tamamlap, qadimi pulga erişdi. Hem de Koçi rayonada qadimi pulni, xuşpıraq xalta, yöbin qatarlıq, özgüce mədəniyet icadiyet soğatlarga almaşdırdı. Şen Yüfi muhbırga, apsı bilen billə körgəzmide ekskursiya qılgılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bək qızqarlıq boldi. Nurgun qadimi pulğa erişib, bunu yöbinga almaşdırıb apamğa bərdim. Apamnın Cuncu bayramını təbrikləymən. Balalar çökmə əməli mənzırı oyunu, mol həm türütkilik təsirat bölükidə bir tərəbdən oynab, bir tərəbdən öygəndi. Bu ceryanda tarixi xalq örüb adetini iyiləb, nəzər dairisini kenaytib, özgəcə Cuncu bayramı ötküzdi. Gayri maddi mədəniyet mıraslarını sınaş rayonu da emal rəsim, paxal rəsim, خمر هیکل قطارلق غیری مادی مدنیت مراسلری ترلری سیاحتچلانی قدمنی توختتوب یز قلشقی جلب قلدی. شرق شمالدن کلگن سیاحتچی، جان یاچی، آیلستیکی بش جان شینجانغا اوز اپتوموبیل سیاحتی قلب کلگن بولوب اولار آلایتن بر کن اجرتیب موزیغا اکسکورسیا قلغلی کلدی. جان یاچی مونداق دیدی. Emal rəsim, xımır həykəl hünri mücəssəmlənən əsərlər naid nəps lahiyəlinibdu. Köp vaqt və zihin sərib qılğandıla bundaq canlıq tüski igə əsərlərini icat qılğılı boludu. Nahayt qaltıskən, həqiqətən bir körüşkə ərz idikən. Ürümçi şəhərlik muzey yenə yürüşlük sınaş pəaliyyətlərini yolğa qoyub, muzeydən saxlınıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarına mücəssəmlənən ay bilən cəm buluş hikayesini düşəndürdü. Ürümçi şəhəri ahalisi Can Çən Alayitən balısını elib ekskursiya qılğılı kəlgəlligini eytib mundaq dedi. Muzey keyfiyyəti nəhayət yaxşı ikən. Özümüz qol silib başqalar bilən həmtürütkü bola alaydıkənmiz. Naiti yeniçi tuyğuğa igi bolduq. Balammu bəkli qızqıp qaldı. Ürümçi şəhərlik muzeyinin düşəndürgütisi Patigül mundaq dedi. Jonchu bayramlıq yürüşlük fəaliyyətlərdən faydalanıb şəhər əhalileri səyahətçilərini muzeydən ekskursiya qilish jarayanında ənənəvi bayramın sehri gücünü çökməy his qılıb mədəniyyət purqağı tolğan Jonchu katta bayramını ötküzüş imkaniyyətiga igi qilishni ümid qılamız. Dövlət bayramı məzgilədə yenə 10 neçə türlük esil fəaliyyətini planlab yolğa qoyumuz. Şəhər əhalilərinin sıcıl diqqət qilishi və qatnışını qarşı alımız.
0: Stansımız xəbəri. Bu ilki Jonchu dövlət bayramı arq-arqadın kilib, qoşub dəm yeliş, uzaq liniyalik sayahat bazarının canlanışıq türtükü boldu. Sallıq məlumatı görüstülüşə uzaq məzgillik dəmiliş məzgildə yıraqqı səpərgi çıxış ehtiyacı qozğıtılıb, Şincan, məmləkət boyucu qoşub dəm elib sayahat çıxışdiki alqışlanğan mənzilga qatarıqı kirgən. Həm də Şincanın altını küzdiki uzaq liniyərlik sayahatçiliki sayahatçilərinin yaxdırışıqı yerişkən. Şeçin Supsinin sallıq məlumatı da görüstülüşə qoşub dəm eliş əndiyisi sayahat közünək məzgilini uzartqan. Səpərgi çıxış qurulumusu da mu, şununqa əgişib özgürü şahsılı bolğan. Jonchu bayramılıq dəmiliş məzgildə qısqı müsabirlik sayahat asas qılınğan. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildə ölkə qalqıb sayahat qılışının ilgiligən nisbəti 82% ki yetib uzun liniyalik sayahat asas qılını dikən. Yerimgi yıqın sayahatçı qoşub dəm alğanda 8 gündün artıq sayahatki çıqalaydikən. Yeterlik demiliş mezgirleri. Şincan'a berip çoğunkır sayahat kılışını alkışlık tallaşka aylandırgan. Şincan'daki sayahatçıla yığılış tarkılış merkezi bolgan Ürümçi, Kanas, eli katarlık caylarını tutaştırıp durudu. Şincan'ın özgüç küz menzirisi sırtını gelgen zor türküm sayahatçını Şincan'a kilişki celip bulgan. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri küzlük sayahatçilerini kütübüleş tayyarlıkını yakışı işlemekte. Şincan Şınşin Xalqara Sayahat Kooperativi Çəklik Şirkətinin baş müdiri Şınşin mündaq dedi. 7-ci ayda plan tüzüb bolğan idi. 9-ci ayda yetərlik zakaz tapşırıb aldıq. Hazır 10-ci ayının oturğıca zakaz elib bolduq. Asaslıq sayahat liniyamız ili Qanas yana Cənubi Şincandakı Qashqarını öz içigə aldı. Sayahat kollektivimizdə yaşlar, yaşanğanlar Yeni bir kısım soğut işleri bilen şugullandıganla, hem de o ailistikler bilen sayahat çıkıdıganla ba, köpçülüklerin bu yılki kızgınlıkı intayini yukarı. Sallık malumatı körüstülüşçe, Şincan'da umumi medeniyet sayahatçilik zakazi, bulturku şu mezgildikiden 50% aşkan. Bunun içi de ayrıplan beleti, poiz beleti zakazi, bulturku şu mezgildikiden 51%. Mehmansaray, ailevi mehmanxanı zakazi 49%, mənziri rayonu zakazi 37% aşqan. Hər qaysi çoğun sayahat kooperatifleri Cənubi Şimali Şincan yönelişidiki küzlik sayahat liniyasını əlalaşdırıb, kütüveliş mülazimitini mükemmelleştirib, sayahatçilərinin yaxşı təsiratqı iyi buluşuqa kapalətli qılıdikən.
1: Stansımız xəvri. Üçüncü növətlik Şincan Qaşqar Mədəniyyət Kəsbi Sodi Yərmənkisi 9-cı ayının 25-ci günü başlandı. 230 nəçə karxana qatnaşdı. Bu qitim zal içi və zal sırtı bolub, 10.300 kvadrat metr köləmdə 2 çoğun körgəzmə rayonu orullaşdırıldı. Qaşqarının mədəniyyət sayahatçilik nəps boyumları, vilayət oblaslarının mədəniyyət sayahat nəps boyumları, Şincanğı yardan beri vatqan ölkə şəhərlərdən mədəniyyət sayahatçilik özgüçiliki qatarlıq 16 baş temalıq körgəzmə rayonu təsis qılındı. Zamanivi mədəniyyət icadiyyəti məhsulatları körgəzmə rayonunda Şincan işçi sırtıdan kəlgən karxanalar özgüçə mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Sodi yarmankisiga qatnashgan korxona Shinjiang Shinglio madaniyat ijodiyat cheklik mas'uliyat sherikining bosh direktori Sunlay muxbirga mundaq dedi. Padichilar ko'yniki, ushqichilar kiyimi kiygan qo'rchoqlarni elib keldik. Naq maydonda setib olsa bo'ladi. Madaniyat sayohat raqamli ko'rgazma rayonida madaniyat sayohatchiligi aloqadori oldingi qatordagi raqamli sinimi uskunlar markazlik ko'rgazma qilindi. AI yol başlaş aparati, VR közeynek, üçteylik üsküne qatarlıqlar ekskursiyatçilani hayran kaldırdı. Şanghay Yuxing Mədəniyet Tarqıtış Çeklik Şirketinin baş müdiri Wang Bo mundaq dedi. Bu qitim naiti yengil boyum bir tal közeynekli elip geldi. Bununla rakamlik məzmun kirgüzülgen. Her bir mənzirini kino şekilde, çökmü şekilde his kılgılı boludu. Sodi yarmankisi 3 gün ötküzüldü. Bu məzgildə mədəniyyət sayahat karxanalarının tür, məhsulat tonuşturuş kengişi, udurlaşış yığını, qeyri maddi mədəniyyət mirasları körüki, mədəniyyət sayahat baylıqını tonuşturuş qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlər mas qadəmdə ötküzüldü.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. 2026 yıllık 90 lağmını, mezlik tamla pesli yürüyüşlük medeniyet sayahat istimal faaliyeti ve Cunha millet ortak gevdisi eğini müstakemleş, medeniyet sayahatçilik boyuçi yuğurluşunu ilgir sürüş faaliyeti 9 ayının 25. günü çüştün kiyin başlandı. Bu kıdımkı faaliyette Şincan'ın en danlık lağmını, serhil 90 lağmını başlayımı kılıngan. Faaliyet, xemir maharetinde çempiyonluğunu talışış müsabıqısı bilen başlandı. Toksun ayasının erkesi yezi bazarlarından gelgen lağmen yetiş mahirleri bir sahnede maharet sınışıp, xemir yoğurup, pil tıkılıp, çöp tartıp, korumu korudu. Bunun bilen körüken mezilik toksun lağmini arka arkadan teyyar bulup, mezilik hidi etrafı taraldı. Müsabıqı katlaşkan mahir, Malin'nin Lağmen Khan ticaret kılıbatkınıga 30 yıl bolgan idi. O, bu qitimki faaliyetki qatnaş üçün yeniden Lağmen qorumus tətqiq qılıb çıqqanlıqını eytip mındaq dedi. Qoy qovurgu göç bilen qerinsiman mogonu qoşup qorgan Lağmen qorumusunu icadi yarattım. Bununga yavgo, toksunun ak ürük meğzini saldım. Bu qorumunun uzuklu kımmeti mol, təmi intayin mezilik. Bütün memleketin her kaysi caylardaki dostlarının Şincan'ı gelip mezlik tağımlarımızı tetip yakışını karşıya alımen. Faaliyet yine bizek abdombil seylisi, edebiyat senet oyunu koyuş, mın çırak yıkıp tilek tileş, panus tepişmik tepiş katarlık, özgeçi faaliyetler yolu koyuldu. 999 moğa, 99 kıl, 90 lağmenini yiyiş, halkı nep yetküzüş, sınaş faaliyeti mu, şehir ahalları sayacılarının kızgın yaktırışıya yerişti. Sayacı Li Hanqian mındak dedi. Küşte tamak yemeyle alayeten bu yerge lağmen yiyeli geldim. Bek yiyişlikken, kızgarlık bizek abdombil türü ve şat kuramlık çümgen numurlarını görüp, toksulluklarının otta kızgınlıkını, koyuk bayram keyfiyatını his kıldım. Toksun Ayalik Medeniyet Sayahat İdarisi Partiya Grupsu'nun şucisi, idarının muavin başlığı Şöy Boğun, bu kıtımkı faaliyetinin 10. ayının 7. günü geç davamlaştı kaldıkı. Bu mezgilde ammavi menfaat türdeki kino koyuş, devlet bayramılık başdemirlik amma oyun koyuş. Sehrada mol usulluğunu his kılış, yezi kent ammavi keçilik katarlık, bir katar ammığı yakın, Kişilerini celip kıladığan yezigiliki medeniyet, sayahat yugurumu faaliyetini öz içe alan, on neçe türlük özgeç

O başqalarga qılğan yaxşılıq, başqalarga bergen ruhi medet yoki bir xoşallıq we hergiz qalmaydı. O çoqum aylınıp üzanlar giyinip geldi. Serqaylanma janobdan şimalğa yollar avan. Ha, oparat tatmaydı bu deyme deydi şireli.

Şəhərlik hökumətin aldı yollar avan. Mən hazır aşı yolda mən bir müyünü paqay dedim aşırəli. Qaşqay şəhərinin qoyun şəhərinin ayısı çıxıca maşallah köp dostluq qılış yox. Hava bək yaxşıkən, sayayət ki çıxılığa dərhal. Qopunla, iyi, qopunla, durunla, sayayət ki çıxınla, maşır zaşın da deydi. İtibak yolu körükün ağası dərhalda bub qalıdı, deydi. Ma o kulub mu, tatmaydı dəp dəmdi, tatıdı, tatmaydı dəp dəmdi. Qanda o ketib biz bir soru itəyilcəmə bunu.

0: Əmiyyət bir anlıqçımız, məsələ sormaq
1: çıxın. Yəni, mənlə bir çıxıqdım, çıxıqdırsa. Mən dedəm, nə oldu, oxur karavati, yox, tam yobun kisudu, ağan, məndin qari. Məndin qari da mal tutulvati, bu, çəkilən 15 dörəli, mikrovata qağan pul yuxaq kisudu, bir mal tutulvati. Son, pas, ulan, lagısın, onda ya kim, nın, ilə bağlıqı niyə yaxanda yuxaq kisudu, bulduqalılar, dostlar, bağımdadır. Şimdi bir haber vereceğim vatandaş için dostlar, rahmet.
0: Haa, dakika, ben şimdi...
1: Dostum numarım 186-90-18-13-38.
0: Ben şimdi bir dakika kartta da pul battı eslaya kaçlap koygan pul bağı bir mağına 300 koyu, o pul yok hak etti. Haa, kartta ne de bicirgen tanla aşını? Aş bicirgen orungu birip tek şürüt baksanlar bu mu mesela, dadanızın kimlikini elip aş kartını elip. Bicirgen orunda aşağıya da verir, inik aşağıya dep yer demez mi? Məsələn, müşünün oxşaş bir işləri gülüqqan dostlar alıb qalsanla, yəki bu məsələn, müşü kəsib bilən şoğulunuvatqan dostlar alıb qalsanla, bir dəpəsanla buldu, cümə? Qədirlik dostlar, anlavatqınınla ətdəgəlik yollarınızı bir səmrə proqramı siyəmdir. Proqramımızın Optimobil Klubu paliyyəti qatnaşqan orum. Günü yəkşəmə buludu, Badavən tərəbdə 78-ci yol bikətniki yenidir, ba, deydu, əzulub bir yəmmü. Məkdən Əmərcan bu bada mən şıçıxu, dexalla bazırcı, çarşəmbi günü, şəmbi günü, 2 gün buludu ki. Aç 2 gün. Umu xili çoğun baza ki, o şıçıxu dik o baza mı? Müşə ətraptikilə bu basanla buludu ki, tamamdır. Hmm, makul buldu, rəhmətsiz gəcəm, ha?

Hürmetli radyo anlayıcılar, sabrınızı bıstırdaş programımızı anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Sabrınızı bıstırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko əbdisi Sılıvşedin namaz qademde anlatıldı. Programımızın Sılıvşedin əbdisirimi anlayışınlarını karşılayalımız. Qadalik dosa, bugünkü programımızda tüvendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avval qoş bayram məzgildə ürümçilik organ, kəsbi orulla və dövlət karxanlarının toxtalğı meydanları sırtqa həqsiz eçib edilidir. Qoş bayram məzgildə ürümçi metro birinci liniyasının keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, metro ədsi səhər saat 0:30-ğa çıxatnaydı o qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Programımızın radio sayahiti sayyipimizde ürümçi etrafıdaki küz mənzirsini tamaşa kılgılı boludağın çaylan tonuşturumuz. Qeynəmsi dostlar, əmdədik tanla programımızdan təpsiyeli məzmunlar da bolsan.

0: Onda bolsa daimlik dostlarının avatken yol uçurlar qaraydigan bolsak, Bilal tor taksini uçurken Qashqa şehirde yol xabari bera, Qashqa diki müşü vanda Guanjan'ın aldırık yolla koş yolun işte Ravan kendige uçurna batıptı. Onun başka Savi, Turgunjan isimlik dostlarımız mı programımızı yoktırıp anlayıp etti. Yeni dostlarına uçurlar qaraydigan bolsak, Şakırjan'ı uçurken Yaxşımı riyasacı, sayolu Ravan, lekin müşü süratsiz emas asosan 60 süratlardi ketyapmiz deb uchirnamadi. Rahmat, uchirganingizni topshirib oldik. Yana davomliq do'stlarni uchirlar qaraydigan bo'lsak, mamtimni uchirga. Yaxshimi riyasaychi, qanday ahvolingiz? Hozirning o'zida Jungshan taraflaridagi yo'l bilaklar mentayn Ravan deb uchirni avatibdi. Uning boshqa Abdulla akamizni uchir qaraydigan bo'lsak, o'sha Yan'an yo'llar Ravan deb uchirnamadi. Rahmat. Dostlarımızın uçurları kayıcı boğa arlıqta, dostlarım mühim boğa uçurlarını yetkizip ötey. Qadirlik dostlar, əmdədik qıtanla tüvəndik uçurladı bolsın. 9-cının 27-ci günü keçirin 28-ci günü kündüz gecə İli Darya Vadisirgi Tağlıq rayonla, Tarbağatay Vulayetinin Cənabudiki Tağlıq rayonla, Şihansı Şarının Cənabudiki Tağlıq rayonla, Ürümçi Şarının Cənabudiki Tağlıq rayonla, Sanca Oblastının Tağlıq rayonları, Cənubi Şincanın Qarbedeki Tağlıq rayonları, Xotan Vulayetinin Cənubedeki Tağlıq rayonları, Aqsu Vulayetinin Şimalarıki Tağlıq rayonları, Bayınğulin Oblastının Cənubedeki Tağlıq rayonları qatarlıq caylarının qısman rayonlarda azraq yamğur, deniz yüzünün uddura yuqır egizlikdik Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar, yuqarqa caylarının Tağlıq rayonlarının qısman caylarda uddural yaki qatdıq yamğur yağıdıken. Şimali Şincanın şimali, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sanca oblastının şərqi. Şərq Şincan qatarlıq caylarının qısmı rayonlarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamali. Şamal eğizlarda 9 bal ətrafında boran çıxdı ikən. Cənubi Şincan oymalığının uddura və şərqidə 5 bal ətrafında qıyba şərq şamalı çıxıb qısmən caylarda oxşumğan dərəcədə qum boranlıq havarayı görüldü ikən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub, şamal gücü anca zor bulmaydı ikən.
1: Bizgə hər günü, hər qaysı yolladın uçur verib, anlıq uçularımızdan səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımız rəhmət.
2: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anlıqçılarımızga rahmat.
1: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

Merkezi şehir rayonundaki organ kespi orullarının 166 korosu içindeki toxtalğu meydanları, tahminen 6900 toxtalğu devamlıq sırtqa haqsız içib edildi. Devlet karxanları başqurduğan 87 toxtalğu meydanı, 65 orundaki yol boyu da avtomobil toxtutuşu buluduğan yol bölüdeki yol bölügedeki 7700'ün artıq toxtalğu haqsız içib edildi. Keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, ədsi səhər saat 0:30-ca metro qatnaydı. Ürümçi Lopnor yuqur sürətlik taş yolu, yəni Tianşan Şimali bölüki liniyasını çarılab təkşürüş və qatnaşını ravallaşdırış salmıqa aşırılıb, Turban, Ürümçi, Daqvanşan yuqur sürətlik taş yolu. Beijing Şincan yuqur sürətlik taş yolunun iki taş yol təkşürüş punktı da avtomobullar türgə ayırıb tarqaqlaşdırılıb, avtomobullarının Ürümçəyə kirib çıxış önümə aşırılıdı. Ürümçi qatnaş saqçısı yeni taratqı supısı. İşkini ilan qılıb, birini əskərtiş xizmetini yaxşı işləb, əməli yol əhvali, qatnaşı başqırıq tezgirləş uçurularını vaxtıda ilan qılıdı. Səpərgə çıxışqı yetəkçilik qılış xizmetini yaxşı işləb, avmini vaxt pərəqləndirib səpərgə çıxış. Bixətər səpərgə çıxışqı yetəkləydi. Qatnaş qanunu qılıb, qılmışla nəx meydanda bir tərəb qılınıb. Qanun icra qilishda yenik darajada qatnash qonuniga xiloflik qilganlarni jazolashni kechirim qilish va tunji qatim qatnash qonuniga xiloflik qilganlarga ogohlantirish berish yo'l qo'yiladi.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən olur. Yuxarı iqlimdə yağmur yağsa, tövən iqlimdə neçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı körük, süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lakin yağmurluq günlərdə hayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtılğan aman, hərgiz çikilənmə. Çoxum, vaxtıdır çikinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasla, bir orundu turqanmasla, mənzir aylarını tamaşa qılış üçün toxtab qanması gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılgandıla, andın aman isən öyüqə qayt qılıb oludu. Abdumobilda kaşılı körülgəndi beypərvalıq qılma. Toğra bir tərəp qılıb. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafıq cayğı qoyub, Abdumobilnin xətərdən agahlandırış çırğını yandırır. Yol boyda toxtab Abdumobil remont qılğanda, kəyindiki Abdumobillarını agahlandırışını unutma. Abdumobildiki yolçularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillərinin bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvib edib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdu. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

0: نياز مامت أبند من نمبر آواز أخشور بقى الله يلي آه قايس أخشور بعدي
1: Şimdi yakşı mı yakın
0: yakşı mı? Makul buldu, rəhmət sizə, bəgən uçuranızı köp rəhmətə. Qaysı dostumuzga qulay Tursunjan ustamğa bir telefon qıb uyğıtdığanışmı? Aldıram dema, yekşan bu boğaç dəmilli şu qaysı od sit qışlar sal aldırışıp qaldımı? Sadıqanda o ketdi mazakırjamı? 5000 atrapıdı maşın alay degen dep atdıgan programımız yollagan, şunun bilan mush 12-diki meni aptımı bulan programımızga yollan degen. Şunu lan biz Tursunjan ustamdan soraydıgan bolğan. Qashqadan yo'l uchore Koni shahardan Qashqaga qarab mangan yo'llar avan deydi Rushangul. Rahmat sizga jumo Rushangul. Olimjon deydi bir qism mashinalarga azroq so'zlab qo'ysak bo'ldi. Sirtinkaga mashinalar qalayim qallini o'zgartib mangdikan, bo'pti, mehmon ekan deb yo'l bersak oldimizga chiqib to'rimizga to'la desab xap qilar ekan. Biz yo'l qo'yibatimiz jumo sizlarga ba'zi bir shopirlar sal bilib menglar deb ma Olimjon. Aşağıda qaraq bir ahvalığı yoluqqan mı, qandaq əmdə, ə? Uç operlardan anlısınız, bəlkim yol bəmi deyə mənə, bəlkə tez mağı dikən, yol bəmi edikən, adəmini qıstay dikən, digəndək bir gəpləni, fikirləni otur qoyuşumu mümkün cümü, alımcan. Şuna əmdə mə sırtın, kəkən abdomobilla bəzidə əmdə yol böləklərini bək bilənmisənlə, yol ahvalını taz, inə qoxmısanla, Әмді аптымобілі көп бәз ел біләкләді өрімчеді әқиқаттан айты жидді халетті маңыду әмді бір қысым аңлығычыла, дұсла, шопыр дұсла, исқыған болышыңла мүмкен. Сәл асты үртләді әмді көпінші вақытлада сәл еллай кәңірі машин аз, алдырмай маңыдыға ақвалла ба. Шуңы әліқі әммадам өзінінкі әліқі көнген елуда сәл рахатырек маңалайды деп ойлаймыз. Шуңы бәк білемісіңлай ел ақвалны. Onun qatnaşlarını tallab mansanlamı qolay buludu. Lekin əmdi mişyədiki şopur dostlamı biz nəgə barayla işin əmə məyli ürümçi kiləyli ya ki başqa yurtlaq aptomobiləydə barayla yol bəsək yaxşı mikin. Çünki yol əhvalını biləməgəndikin, yol tapamıqandikin, andaq-mandaq meyib qaldığın əhvallar bub qalı deməsmə? Çünki əsəl kən qosaqlıq bilən. Yolunu bilənməgən oxşaydı. Azraq bir yol birəyli deyili. Biz mən başqa yələk bağan çıxımız, mihman bov mağan çıxımızda. Nəyətə, qaydılı qalətdə. Qayadıl mağaylı əmdə oxşaş qo. Qatnaş qanuni, qatnaş qaydısı. Dikət qıq mağaylı. Dasa cinpin çıxı.
1: Yaxşımı, yaxşımı, rüçən gör. Mən şinkin qalat tıvatıma yollara var.
0: Makul boldu, rəhmət. Yollarınız rəvan bolsun, cümü. Қызмет үшіңірі үрімчі қуалыңда, қуалыңда 7 нәпәр қызметші қобыл қылмайыз, праус бұмысы мұ бұлуды. Тіл сәвиясы өзінің ажытын шықалыш керек. Себір праус бала? Себір праус бала алдың қобыл қылынды дейді, сүрішті қылып бақсаңыз бұлды дейді. Үрімчі ең қуалыңда әмді 7 нәпәр себір праус ба, шопырық ихтияжы, қызметшіғ 31-81-99-73-31-86 Müş nomor bilən alaqlı sanlar bulduk ən cümə Biz ayrım əvəti bəsək mi buldu ə? Taksiyinə kəyində ultağın yoldaşlar Bir xətərlik tasmısını taqaylı Dayınaq sət qarşı bir-birimiz sət qarşıdan iş çıxıb qaldı Hazır Qan nisbətdən 20 qoyum az pul əməz Taksiyiləğımı Əmdə hazır aşında ölçəm tələb ba Taksiyi çıxan dostlağımı aşında qaldı Бейхәтәрлік тасымыз кәйінді ұттағылағын бейхәтәрлік тасымыз тақаңыла дейдіған. Шыңа, Розжанның ұшығыры қарса қашқайдың ел қайыры, қашқай ихпархан соғыстарының алдығы кәлдім, елла шында раван кән, деп ұшығыр еллап төжім, рәхмет сізге. Тұрсынжан ұстан пайда олды азырмына, баға алтыдың аптымобыларанла болса, әвәсенлә болды өжім 5000 qoy atrapıda maşın alay degen deydi Tursunjan ustam. Şunda bir maşınla bolsa bir tavsiya qılğan bolsanız. Yəki, şundan maşınısı bağa dostla apqası mı? Əmdə bir alaqlı sanlar bubdikə zakircəm bilən. 5000 qoy atrapı da deydi. Tursunjan ustamqa əvətib qoyduq, cümə. Qaşqadım, yadə əpəndim, ürümçü ki bağmaq çıxdıq. Yək, onda çəklim yox. Mansınız buludu. Ləkin, şu bayı deyəndə kəmdə. Yol əhvalıq bək pişik bulmuşsanla, bilənmək, onda bubkəsanla. Amma qatnaşlarını tallab, abdomobilini çıxıb rəyək toxtub qoyub, mansanlarımı buludu. Мавул хизмет учурини манга

0: Onda qısa bulmaydı əsləyəmdə, onda sürətkəndikə xopum afqa mışında minib qaldı, mışında bub qaldı mən ziyinan, onda Tüləb birə ya ki ummısa, şəyədə xopumuqan da bir, üzrə itqan bosumu man məyli də boğ itdiniz, alımcan. Мюхаджи кочулар кошулунушта жолдор аван жи дедик касканды нормал газ берип атыпты, өчүрөттү машина жок экен деген учурунда ганго болан айтыпты жумо. Эмди бул жол дегенде анчы-мынчы андагы-мындай сүркүлүп калышлар болду достор. Эмди ашында убакытта бек чырайлык тогур бир позицияда болайлычы. Неме кылымыз үйчүлүк кылып ойге кыс онтылап, мага кыс мантылап, ошияда ката болган экен сиздин ашияда. Эй, мында болуп калды, ката болуп калды, үзүр кечирсиз. Qarşı tərəf mə çüşüb, gözün yoxmu, qolun yoxmu, putun yoxmu, sənə qarab mağmam səhədə bunda qımay. Çıraylıq bir-birimizgə gəqsaq ayədə ütkidiğən işlə. Nimi digən mə tətürlük, nimi digən mə bir uşuqluq əmdə bəzədə. Xoş, Tursun Cansudan bağlıb da aldı diqəbdə
1: mə? Şimdə gəlim sikinikə mə səncə linkə ödəbdə 65 manı 70 manı atırabıdı. Şimdə gəlim sikinikə xaval əçal tüzəbdə 25-30 manı atırabıdı. Şunu öğretince sende lağdan kolpat yaptı, 15 manda 20 man atırabildi.
0: Makul buldu. Rahmet Tursun Can Ustam. Andan 5000 koy atırabildi bir optomobil deyipti ki, sizler düşünün optomobil bağ mı, ya ki kandak. Yağımız tavsiye kıldığın optomobillerinle bağ mı? Zakir cevap verdim. Ettikenden ya ki hazırlıkçı hem de şunu bir sorap kıvatkan. Şunun karta bir cevap yeri versiniz. Ma Berna deydi, mən azıraq ciddi səbəb bilən qıtıq saatını ötküzdüğən bub qaldım. Rəsmiyyətlər toluq, muqum xəridalar ba, qol silib, kırıbla açalaydı. Üçdə ötkən işçədə ötküzmüsən bulmaydıqan bub qaldı. Yemişində bir ticarət ki, ihtiyacı bala olsa, alaqılaşqan bulsa, yardım qılam sizlə Berna buldu. Alaqılış numarınız gizb, əvət, ha. Müşündə qılqı qıtıq zaati deyimiz məmdi bunu, hə? Qıtıq zaati deyib də, ötküzdüğən bub qaldı. Ma Berna, ma mihmanlarım aşqansızım qıtıq suyuşu itdiniz, hə? Nurgan inşallah qıtıq ötküzətdi yəmdə mə azraq bir ciddi səbəblə ötküzü itilğan bub qapdı. Allah qılış nömrünüzü qaldırın. Navadəmdə mən ötküz olay deyidğan dostlar olub qalsa biz əvət bəsək buldu cümə. Nurəli, yaxşı mı qanda əhvalınız? Şu alımcan o qarşı tərəfnin onda qığını toğra digənlik emas, xata bubdu, toğır bummabdı onda qığını. Vaqit xəzavatını ötküzüytmən degan Bernanın əlaqəliş nömrünü bir xatırlı biləngla. Navadan mən ötküz olayım şuna bir ticarətni qıpaqay deyidğan dostlar olub qalsanlar muqim xəridarım bar ekan. 130 95 130 95 030 426 130 95 030 426 cümə.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Tanqışdın katı mükafat. Kava için əmən tazıq qağazırının dərecisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat his qoldurudu. Tanqışdın katı mükafat. Kava için əmən tazıq qağazırının dərecisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mask adamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Onda hasa Tursuncan Sultan bağlı değil mi avtomobilden anlayılı ya?
2: Şuna 11 yılda sende verna kolkap tatta 5-6 milyon kadar abone. Şuna 15 yılda sende verna tatta 10-15 milyon kadar abone. Şuna 15 yılda lütfen şeyi kolkap tatta 10-15 milyon kadar abone. Şuna 17 yılda lütfen 25-30 milyon kadar abone.

0: Адилжан сиздин учурунузду тапшырып алдык. Ундан башка Абдырайым Мамат да Кашкардан учур жолдап атам. Ошо Кашкар тен тарбия мектебинин алдынан Ява кызыл чырагда таксиден түшкөн вакытта бир таксида, таксида бир балынынки, бувак балынын эмизгиси, андан кийин бир тал сумка унтулуп калды экен. Таксичи менен алоо кылышамбыз? Алоо кылыш номерим 184-49-18-33-82. Таксичи устан бир хапа болмай, ошо номерге бир телефон кылып алоо кылсаңлар болот экен дейди. Pul tölge vaqt qanday tölgen bo'g'itdinglar? Pul tölge yedimi aloqalash qilib bo'ladi. Agarda shu taksichi ustaman, shu taksiringizda bir emizgilarni, kichik bo'vaq balningki bir somkalarni ko'rgan bo'lsangiz, bizga bir uchur qoldirib yetsangiz, men aloqalash nomerini avat berlay. Onun başqa dəvam əzizi, mən müzakkası etkizgə düşündək, yaxdırıb anlavadı mən deydu. Zöhrə xanım sizə müqarşalımız, tılsımə, biz mükəldüq əmsə deydu, buldu. Xeyşin digən dostumuz, kavab pişirgə heç anlavadı mən deydu, buldu. Yenə, uçurlarını yanılab qarsam, şin ərkin digən dostumuzdun ki, avazlıq uçuru yitib gəbdu, anlayılı bu dostumuz. Qaysi yol biləklərdən yol uçuru bədikin.
1: Salam 174. Şirket yollarımızda bir zemra, kralın riyaset etti, hidayet kutçen sütün. Memi sonuna şehirge sanla vatımen, gözünün yolu soru. Kapçal yönüş yolları var.
0: Ha, buldu, rahmet. Bir hatarlık, dikkat kılıp heydan. Onun başka Adilcan. Sizden muhçurunuzun tapşırıp aldık. İsil maşinamdan avazlı kutçori.
2: Merhabesin, bana bana dost, bilemge dostumuz. Kavap. Tamak işine uygulaştınız. Şirin doğu bölüm.
0: Geliş gerek boğuşenli. Heydep çıkmış boğuşen apop heydemiz bulmaydı için. Diyeniz bir kütüye. Sizin ama avazlı kütürünüzün vaxt uzun kep yıkıravatı doyacağım. Dostlar şunmuş kütür bəgə vaxt bir dikkat kıgan bozana. Kısqıra kütür beyranla çöp olsa yazmış kütür beyranla. Bir xətər boğa əhval asıda silə kulaylıq boğan şərait asıda yazmış kütür bəsanla teyxi yaxşı. Fakat bu mağın avazlı kütür bəsanla buluyordu. Lekin qısqa qısqa uçur beyranla. Bilal tor taksi 840 cuma. Patigül xanım sizdəmə qarşalımız. Mən gərçi uçur beyrəməginim bilən şünlə yaxdırıb anlayımən deydu. Buldu, rəhmət, bulbul qoya xanım sizdən uçurunuzu tapşırıb aldıq. Nur Əliyinin avazlıq uçuru.
3: 174 taksadın yolu uçuru. Şimdi xanım aldıq yollarımı qoşulmuş kravanı.
0: Ha, buldu, qaşqaydıqı dostlarımız müşü uçurdu. Ünümlük paydalınıb qayğa isləyə cuma. Alımcan, Amana aldığın sugurta, o vaxtı da ilvetmiş bulmaydı. Xatırcan bul demez mi o vaxtı da ilvetse? Sugurta bulmuş ya maşin neydi gil bulmaydı o deydi. Aşı özü bir kısı ne andas dostumuz? O maşinini yekende de demez mi o yekende? 12. ayda asan bulamdı o digen geplinam kıptı. 12. ayda heydeydi aşı olsa şu 13. ayda işten burun 12. ayda ası buludu. Hem de onundan burun ben bir beydep kalım elikin aşı sugurtanı kirek asan bulamı deyip mandak oylap kalsanız o katli bulmaydı o cuma. Rozali'yle avazlı kutçori.
4: Radio Ağustos'un sugurtanı sekip asılan o 12. ayının bir sekip alan dostunuz 2. günü saat
0: Buldu, buldu. Yine uçurlarını yanlaylı. Mesela maşinini şengen boşan kıldırgan vakit o şu orunga resmiyet ötgende kandak apırdı o maşinini deydu. Şu ili bitiş gerek en yaksı. Şirali, Beijing Canob yolu ravan deydu. Buldu. Azraq ilan anlaydığa vaktimiz kep kaptı.
5: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmətmən şərbi. Bir xeyri şər, nurğun pulğı yaraydıqan, xalqıra çoğun bazar yenirge, Tianshan rəstisi...
0: Oldu. Sılışı din, onda qitib olmaydı əsli. Nemiş qonda boğandı o, ə? Onun üçün də yaxşı məzmunla ba. Aşın çüşürüb anlısanla bək obdan boladdı. Cəyən çağındın üyrən, sizdən muhçuranızı tapşırıb aldıq, əxət çağın bağının avazlıq uçarı.

0: Бригасын сеге бері.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir herişer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilodu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde tərligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolgan təv kulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi aleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Dostlar, anlayatqanınlar, Şinjaq Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin tüşlik yollarınızda biz əmrə programmisi. Programmizni alay tələb qılğan və qullığan orılar bolsa, şiltpaqallarının həm sımaqtaydıqan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qılğan Isil Abdul Fuku Abdullari. Onun başqa Şinjaqdiki

0: Yana Nurninki avazlıq uçur etib gəldi anlayılı, ya? Nur.
1: Nur bir öpə, min qadir yollarım koşuyor, istirahat ki, məşuqa sesar normal, gəlbiyyir, köçülət maşı yox.
0: Buldu, rəhmət.

Dostlar, anlavatqın anlayan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Xatna Sanat Radiosunun çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramızı. Proqramızı alay tələb qalğa və qulluğa urlaq olsa, işilt paqalların həm

Hörmət radio dinləyiciləri, Şincan radio televiziya stansiyası 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun xanımsız gəmrə proqramısını alışınlan qarşılamız. Mən riyasetçi Dilraba Ənəvər. Xanımsız gəmrə proqramısı Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbdisi Slushidin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Slushidin əbdisini alışınlan qarşılamız. Qadirli dostlar, bugünkü xanımsız gəmrə proqramımızğa tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Proqramımızda aval, mən və minin vətinim cümhuriyyət unutmaydı. Mən və minin vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti qatarlıq alaydı səyi bilə davamlıq deyiqtanladı boludu. Proqramımızın davamında turmuşda köp uçuraydıqan öylünüş, ailə işleri, mırasqı varısı qilişqa alaqıdır qanun məsələləri toğırsır toxtulumuz. Ajarşiş kelişimidə mal-mülkni qandaq bölüşidiganlığını eniq bitişib, ajarşiş rəsmiyyətini bijirib bolğandan keyin bir tərəf pushayman qılsa, sot məhkəməsinə qayıtıb bölüş toğrusida dəva qılsa bolamdı. Axırda bu vaqtki məzmunu anlayırsınız. Qeynəmsiz dostlar, həm də diqqətli qıtanlar proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Ərləri nəx meydanda qəğəz qiymi hünərini namayan qılıb, kənd əhəllərgə cunxua, münəvər ənənvi mədəniyyətinin cəlibkarlığını yəqin arlıqdın his qıldırdı. Bu kənddən əhalisi Gülşən Osman mündaq dedi. Bugünkü nümurla bir-birdən qaltısken. Köpçilik billi oltırıb oyun gödük. Qoşnınla külküçəkçək qılışıb, qaynam taşqıllıq içində bayram ötküzdük. Mən intayın xoşal boldum. Arış kenti partiya ejekisinin şujisi Ayim Nisa Əxət mündaq dedi. Cunçu bayramıqı cəmbuluş güzel mənisi mücəssəmlənген. Ədəbiyyat sənət nümurları hər millət yurttaşlarını bir aylı kişilərdə xoşal xoran bir yəgi cəmbulub, xoşal kəybiyyat içi də Cunxua münəvvər ənənvi mədəniyyətik varıslı qılış imkaniyyətiki iyi qıldı. 9-cı ayının 23-cü günü Bay Nayasının 15 yezisi Tövənki 15 kəndidiki yeni dəvr mədəniylik əməliyyəti punktida Xoşal Xoran Biryəgi Cəmbuluş namlıq naxşı usul melodiyasının yanrışı bilən ay dolğan Cunçu bayrimi, dövlət bayrimini mədikləş, mol usuldun Xoşal Xoran bəhrilniş başdemiliq paliyyəti qızğın kəybiyyat qıtoldi. Kənd əhalləri özü təyyarlab, özləri urulğan yezik kənd modu kiyim körüki, klassik şeirlərini deklamasiya qılış, görünüşlük drama qatarlıq numurla növət bilən urullanıb, mol usul nəticələri mədikləndi, bəxtlik turmuş mədikləndi, uluq vətən mədikləndi. Nəx meydanda yana noxt top tepiş musabıqısı, mol usul çəmbiriki taşlaş. Yöbin yeyiş müsabıqız qatarlıq oyunla təsis qılınğan bulub, kənd əhalları bəs-bəs qatnışıb, həm türtki buluş cəryanı da bayram xoşallıqdın ortaq bəhirləndi. 15 yezisi Toğraqlıq məhəli kəndinin əhalisi Azadəm İmər mündaq dedi. Bu yıl ziraətlədən yaxşı yosul aldıq, küllürümüz bağansırı ümit kütoldu. Yezinin qəliblərini illətidigən bu paliyyətin təşkilliginigə rəhmət, bizgə bəxtini həqiqi his qıldırdı. Uluq vətənimizdən gülləb yaşınışıqa tilək taşmız. Şu kentin kent əhalisi Vəli Əli mündaq dedi. Paliyyatın məzmuni nait molken, naxşı usul boplu qanmay, yana qızıqarlıq oyunlamı bakken. Yurttaşla bilən billi qatnışıb, həm törtkü bulub, qalbimiz adətin taşqarı illiqliq qıtoldi. Aile bilən dövlət qalibdaş. Yaşanqalla sanatoriyasdiki birləşmə dostluq paliyyeti itbaqlıqını ilgiri sürdi. 9-cı ayının 24-cü günü Lop Nayası, Lop Bazarlıq, Yaşanqalla Sanatoriyası adətin taşqırı qızıb getkən idi. Beycan şəhrinin Şincanqı yardan beriş, Xotan Komandarlıq Ştabi, Lop Nayasıdiki xizmət ətirdinin Beycan, Lop, Guli, Xəliqni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, pidayla mülazimət ətirdi, Lop Nayalik İtbaq Komiteti, Abdunum rayonundaki davalaş mütəxəssisləri bilən birlikdə bu cayda ay tolğan Cunçu bayramıda Yaşanqalla sanatoriyasını illitiş, Beycin bilən Lop bir məqsəddə ortaq gəvdi bərpa qılış baş demisidiki hal soraş paliyyətin qanat yaydırıb, sanatoriyadiki 100-dən artıq yaşanğan kişi bilən xoşal xoran bir yergi cəm bulub, Cunçu bayramını birlikdə kütüb aldı. Şincanğa yardan beribatqan kadrlar və yaş pidayla yöbin qatarlıq hal soraş buyumlarını yaşanğanlarının qoluğa yetküzüb, kördüşüb oltırıb mundaşdı. Cəmbuluş toğrusuda paranglaşdı. Lopna yerlik itbaq komitetidiki yaş pidayla eğiz qarmoni muzikisi, xor, milliç usul qatarlıq numurlarını uruladı. Davalaş mütəxəssisləri yaşanğanlarının kesilini haqsız görüb, qan besimini ölçəb, qan şekerini təkşürüb, sozulma kisəliklə boyuca sağlamlıq yetəkçiligi bilən təminlidi. Daim işildildiğin doğrularını haqsız tarqıtıb bədi. Yana orun tutup yetip qalan, həm hərkəti qolaysız yaşanğanlarının kesilini karvat beşiqci berib görüb qoydu. Kəsbi satraş, pidayla yaşanğanlarının çecini xalis yasab qoydu. Lopnayalik İtbaq Komitetidiki yaş pidayı şu yerən mündaq dedi. Bu yılki Cunçuda mən gerçi öykü qaytib, ailəmdiki ləblən cəm bulamıqan bozsamı, ləkin biz Lopni işkinci yurtumuz da bilimiz. Boğum-boğumu ləblən billə, katlı bayramını billi ötküzüşmü bir xil cəm buluşu.

Dostlar dövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldın məlumat anlayımız. Ürümçədə bugün keçidin ət kündüzgücə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-dün 23 selsiyyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 7-dün 18 selsiyyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 8-dün 21 selsiyyə gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 11-dün 26 selsiyyə gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 11-dün 26 selsiyyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-dün 26 selsiyyə gradus qıçə. Kuytündə hava bulutluq, temperatura 12-dün 28 selsiyyə gradus qıçə. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 13-dün 27 selsiyyə gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 14-dün 26 selsiyyə gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 9-dün 29 selsiyyə gradus qıçə. Turpanda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 17-dün 31 selsiyyə gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-dün 27 selsiyyə gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 11-dün 25 selsiyyə gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-dün 25 selsiyyə gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 12-dün 26 selsiyyə gradus qıçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 11-dün 25 selsiyyə gradus qıçə. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-dün 23 selsiyyə gradus qıçə. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Сүйімлі кішкі тұрсан аңлау атқының ла 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбаса аңлы тұлып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрсоды чекілшер кіте алай тәләп қылған. Сүйімлі кішкі тұрсан әмді де қытынла программымыздың елімпән өгінейлі, елімпән кәхмет берейлі сәйі пісір болсын. Dostlar, bu sayıbımızda ne üçün hazırqı dərisliklədə kiçik ilimpən təcrübələri köpəydi deyən temində toxtulumuz. Kiçik dostlar, sizlə ne üçün hazırqı dərisliklədə nurğun qızıqarlıq ilimpən təcrübələrinin köpəyib qalqalıqını biləmsiləb. Əməliyyətdə bunu xalqanç qoşqılı bulmaydı. Onunqa bizdən xoşal qoram üsüb yetilişimiz, yaxşı öyünüşümüzgə yardam yerdiğən kiçik qaydılə yoşurunğan.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi havarı ilə məlumat anlatdınız. Urumchida 9-cı ayın 27-ci günü keçidən 9-cı ayın 28-ci günü gündüzgəcə hava uçuq bəzli buludlu, temperatura 14-23 Selsiy qradus qədər. Urumchida 9-cı ayın 28-ci günü keçidən 9-cı ayın 29-cu günü gündüzgəcə hava uçuq bəzli buludlu, temperatura 12-22 Selsiy qradus qədər. Urumchida 9-cı ayın 29-cu günü keçidən 9-cı ayın 30-cu günü gündüzgəcə hava uçuq bəzli buludlu, temperatura 12-23 Selsiy qradus qədər buludu, şimal şamal çıxıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava varay məlumatını anlatdımız. Ürümçidə hava ucuq bəzi buludlu, temperatura 14-23 Selsiyə qradus qıçı. Altayda hava buludlu, temperatura 7-18 Selsiyə qradus qıçı. Çöçəkdə hava buludlu, temperatura 8-21 Selsiyə qradus qıçı. Qolcada hava buludlu, temperatura 11-26 Selsiyə qradus qıçı. Portalada hava buludlu, temperatura 11-26 Selsiyə qradus qıçı. Qarmayda hava buludlu, temperatura 15-26 Selsiyə qradus qıçı. Huytunda hava buludlu, temperatura 12-28 Selsiyə qradus qıçı. Şeyxanzıda hava buludlu, temperatura 13-27 Selsiyə qradus qıçı. Sanjira hava bulutluq temperatura 14-26 Selsiyə qradus qıçı. Xomulda hava bulutluq temperatura 9-29 Selsiyə qradus qıçı. Turpanda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-31 Selsiyə qradus qıçı. Korlada hava bulutluq temperatura 15-27 Selsiyə qradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 11-25 Selsiyə qradus qıçı. Atışda hava bulutluq temperatura 13-25 Selsiyə qradus qıçı. Qaşqarda hava bulutluq temperatura 12-26 Selsiyə qradus qıçı. Xotanda hava bulutluq temperatura 11-25 Selsiyə qradus qıçı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattı.

0: Программыз башланып, ар кайсы жол белектердин жол учурлары, абат аткан достордун учурларын тапшырып алдык. Алды менен чырайлык салам саатларын жолдогон достор, аңа көптөн көп рахмат. Чырайлык гүлдөрүн, най чырайлык güzel тилектерин жолдогон достор, ушул güzel тилектерибиз ортак болсун. Хош, кыны Зөкрө кыз каршы алабыз. Кыны Аблат апанымдын авазлык учуру бар экен. Жеткизели.
1: Көрдүн чыгылды, үч машина багырын суглап кетти. Аны уулумуз деген фанктан тартты. Көрдүн он тартты. Соң эп 8 мөлдүк ма 28 мөлдүк таяда такеры.
0: Болду, достор, пайдалансын, а? Мау, чекет исимлик достумуз сиз абаткан учурун биз элан кылып берем керекмиз, жумо? Бу учурун кайт-кайт абатман элан кылып берем керекмиз. Бейхатарлык нуктасын ойло, сиздин ойлошуңузду үмүт кылабыз, жумо? Bu uçur ötep gitip atamdı o yama hata yollap koyu atamdım bilemedim. Paktı, tegmey mu, kemey mu, şu, ap, şu tapta deydi. Ne mi buldu? Uçurlarınız kiva atıdık mı anamış, uçurlarınız kaptı o. Yani uçurladın. Kaşka, Mavukhan Bazadın Kerem Baktırıp Karapmanganda maşallah bek küp deydi Roşengol'un uçuru. Özgüç üslubdagi muzika bilan Qunduz qiz keldi mana qarshi olamiz deydi. Shu endi davomliq jalliq-jalliq yo'l uchurlari bo'lsak. Albatta endi damilish bo'lganki balkim shahar ichidagi bir qism yo'l belgilari asosan ravon bo'lishi mumkin. Uni degandek qatnashmay qurpalda vaqt ko'rildiganga ya'ni 20 soat oshiqroq vaqt bor. Agarda masalan u sirtladan masalan yuqori sertifikatlardan uzun safardan qaytib keladigan do'stimiz bo'lsa, har qaysi aqlish punktlarida balkim shu yo'l to'silish uchra turish ahvollari ko'rildi. Dostlarının arlıq saxlap, aldırmay, tenimay, çıraylıq yaxşı sayahatlarını, paletlerini, dəmir işlerini qıp gəlgən bulsa, axırqı noxtulurdum, yəni oxşaşla səgəklik bilən naiti mədəni yol yürüşünü alayda ümit qılmız. Ondaq olsa, dostlarımızın uzurğa çıraylıq naxşı küylürümüzdün, könülsü oğuz qılayla, qəni mərhəmət.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Estan sizin. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 27. günü, Yekşembe.
2: Aval, haber ayıqı nəzər silip bakaylı. Bugün keçidin əyət günüzgecə İli Dəryası Vadisidki Tağlıq rayon, Bordla Oblastının Xərbidki Tağlıq rayon, Tarbağıtay Vilayetinin Cənubidki Tağlıq rayon, Şixanzi Şəhərinin Cənubidki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhərinin Cənubidki Tağlıq rayon, Sancı Oblastidki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Xərbidki Tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin Cənubidki Tağlıq rayon, Aqsu Vilayetinin Xərbi və Şimalidki Tağlıq rayon, Bayunlun Oblastidki Tağlıq rayon, Turpan Şəhərdki Tağlıq rayon, Kumul Şəhər Şimalidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Otturhal, İgiz Tağlıq rayonda yamğuru arlaş qar yaki qar yağıdı. Qashqar vilayətinin Cənubidki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidki Tağlıq rayon, Bayunlun oblastının Cənubidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən caylarda otturhal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün gecədən ət gündüz gecə hava ocaq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 14 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 23 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmiz.
1: Şincan qoş karbon nişanını yetək çıxılıb, sanayət rayonlarının tipini axırqı uçda tözəşdən mənbəni başqırış təzgirləşki özgərtişigi türtkü bulub, ekologiya aldınqı orınqı qoyulğan.
2: Ürkidin 60 gün burun milyondun eşişini şıqaşırdı.
1: Yakınki günlerden bu yan Tianşan'ın Cənubi
2: Ərqaysi caylarda
1: əməli ixtisat tərək qılınğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını tezlitiş kerek dəb təkildi. Üçdi. Şincan'ın kömürünü sırtkı toşiştiki asaslıq işləb çıxırış kan kuduqı bolğan Barkül kan rayonu Jilandı üstü ocaq kömürgeni akıllaştırıp özgərtişinin alğı sürüşke cəmi 280 milyon yön məbləq silib, qeyzeş, acırtış, tallaşının bütün cəriyanını qaplıqan 24 akıllaşqan tarmaq sistemini qurup çıxıp, kan yük avtomobili da şopırlıq, şopırsız arlaş məşğulat qilişini başlamçılıq bilən şıqaşırdı. 142 şopırsız kan yük avtomobilinin muqim yürüşüş vaxtı 600 gündən eşib, Alaqdar özgərtişdiri muvafiqətlik alda Dövlət Energiya İdarısının kömür qallarını akıllaşdırış texnikisinin dərəcəsini östürüş boyunca qollanış sınaq noqtısı qılıb tallandı. Zhongmei, Huali, Xishan, Sanayət Soda, Jilandı, Üstü Uçuq Kömür Keninin Maşin Elektri Üskillerigi Məsul Muavin Kan Başlıqı Li Dinghong mındaq dedi. Keyin qadamda Akıllaştırış kuruluşunu cümleden AI arıqlıq hərketke hüküm kılış, tokluq kan yük avtomobilinin kullanılışını sıcıl alğı sürüp, şopırsız heydeş üsküllerinin sanını davamlıq köpeytip, akıllaştırış səviyyəsini sıcıl östürmüz.
2: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgen numyan Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroport arqılıq çıqradın kirgen çıqqan yolucular sani sıcıl açdı. 9 ayının 21 günü gece Çigradın kirgen çıqqanla umumi sani 1 milyon adam qitimden eşip, bulturqılın 60 gün burun milyondan eşişini şıqaşırıp, oxşaş mezgildeki tarixi yeng rekordunu yarattı. Bu yıl kirgen numyan Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroportu Xalqara Aviasiya liniyasi torunu sijil kengaytip, Germaniyanın Frankfurtqa, Qazaqstanın Aqtauğı berip keledigan xalqara yoluvchi transport aviasiya liniyasidan ikkini köpeytdi. Qatnaydigan şehir 27-ge köpeyip, Rusiya, Özbekistan qatarlıq 18 devlet ve rayonunu qapladı. Statistika qilinishicha bu yil kirgan buyon 165 devlet ve rayondagi 350 mingdan ortiq chet ellik xodim Ürümçi orqali chegaradan kirib chiqqan bo'lib, bultirqi shu mazgildikdan 58.2% tashqan. Bunun içinde vezi keçirim kılı siyasetin bahirmen bulup çıgıradın kırgen çet elli xadım 140 min adım qitimden köprak yedip, bulturki şu mezgildikiden 94.9% taşkan. Çıgıradın kırgenle asaslıqı soğudu işleri kengişi, sayılı sayahat, uruq tuqan, dost buradarlarını yoklaşını asas kılgan. Kırgızistallıq yolucu Kerçinki Valeri mundaq dedi. Bu qitim Jongoğa yığınğı qatnış üçün kelip, tunji qitim bu

Qadirlik dostlar, Tentarbiya ve sağlamlıq programımız bugün mü özgürandar məzmunlarını mücəssəmləb diqtanlağı sunuldu. Programımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alınız. Mən Gülbostan Abduqadir. Bugün programımızda tövendik məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısının vasketbol müsabıqısında Koreya Ayalla Vasketbol Komandası, Japonya Komandası'nı yenib 6 medalga erişdi. Cungo Ayalla Vasketbol Komandası mis medalga erişdi. Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısı Tiktak Topturunun Arlaş Cüb Oynaş Müsabıqısında Lin Shidong, Kuaymen Grupsi Çimpiyon Boldu Qatarlıq haberlerinin təpsilatını anlayısla. Programımızın devamında tərkibidə vitamin C ən mol yeməklik küzlük çilan. Meyvini tamaq orunda istimal qılğanda çıray asalı sarğıyıp qaludu qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Ondaqda diqqətinlə programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısının 3 metrlik tahtıdan ərlər qoş kişilik səkrəş türüdü Wang Zongyuan, Zheng Jiuyuan qrupsi 6 medalğa erişdi. 9-cı ayının 26-cı günü Eiji Mingwu Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısının ərlər 3 metrlik tahtıdan qoş kişilik səkrəş həlqılğış müsabıqısında dövlətimizin Wang Zongyuan, Zheng Jiuyuan qrupsi 465,187 umumi numar bilan ikinci bo'lgan guruhidan 110,131 numar oldida turishdek mutlaq ustunlik bilan chempionlikka erishdi. Erler 3 metrlik tahtıdan qoş kişilik sekreş hal qılğış müsabıqısına cemi 9 komanda qatnaşqan bolup, her bir grupa 6 qetim sekrep, 6 qetimde erişken numara qoşulup, umumi numar boyunca rətki tizildi. Aldınqı 2 qatımlıq səkrəşdə belgilengen hərkət, keyinki 4 qatımlıq səkrəşdə özü tallıqan hərkət işlendi. Döltümüz komandasının Wang Zongyuan, Zheng Jiuyuan qrupsi 3-cü bolub meydanğı çıxdı. Aldınqı 2 qatımlıq səkrəşdə Wang Zongyuan bilən Zheng Jiuyuan'nın ifadəsi muqim bolub, tez sürətdə numurda üstünlükni egiləb, 104,14 numur bilən 1-cü boldu. 3-cü qatımlıq səkrəşdə işgəylən 90,130 numur elib, umumi numuri 194,170 bolub, üstünlükə yanımı eşib, aldın qorundu turdi. 4-cü qatımlıq səkrəşdə işgəylən 89,176 numurğa erişib, mutlaq üstünlük bilən 1-cilikni saxladı. 5-cü qatımlıq səkrəşdə işgəylən muqimliqni saxlab, 86,164 numur elib, umumi numuri 371,110 qiyyətdi. Ən axırqı səkrəşdə işgəylən bütün meydandaki mayırla içində ən qiyin hərəkətini tallab, 94,177 numurğa erişdi. Axırda işgəylən oğuşluq alda çimpiyon boldu. Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısının vasketbol müsabıqısında Koreya Ayalla Vasketbol Komandası Japonya Komandasını yenib 6 medalğa erişdi. Cungo Ayalla Vasketbol Komandası mis medalğa erişdi. 9-cı ayının 26-cı günü ötküzülgən Eiji Mingwu Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısının Ayalla Vasketbol Həlqılğış Müsabıqısında Koreya Komandası 72-75 nəticə bilən Japonya Komandasını yenib çempionluqni qolğa gəltirdi. Üçüncülükni talışış müsabıqısında Cungo Ayalla Vasketbol Komandası 64-77 nəticə bilən Cungo Taybey Komandasını yenib mis medalğa erişdi. Dövlətimiz ərlə futbol komandası məngü işinişimizə ərzəydi. Ula ardın 28 yıl ötüb 4 küşlük komanda qatarıqı kirdi. 9-cı ayının 26-cı günü Asiya Tənə Hərəkət Müsabıqısı qatnaşqan dövlətimiz ərlə futbol komandası çarək həlqılğış müsabıqısıda Tayland komandasını yandı. Keyinki aylanmada Koreya komandası bilan musabaqlashdi. Koreya komandası 9-cı ayning 25-ci kuni o'tkazilgan yana bir maydon chorak hal qilg'ish musobaqada 0-ga qarshi 4 natija bilan Vietnam komandasini yengib, yarim hal qilg'ish musobaqaga o'ng'ishliq kirgan edi. Guruh musobaqasida izil o'xshash bir yurish sap shaklini qo'llangan davlatimiz komandasi bu maydon musobaqada tunji sap shaklini tashabbuskorlik bilan o'zgartdi. Wang Yudong bir qancha qatim sariq karta jazosiga uchrab Müsabıqıdan toxtatıldı. Zhang Yuning zapas əza bulub buyruq kütdi. Peng Xiao, Kuai Jiwen, İmran, Shang Yuwang tötəylən 4-cü səpçəkləgi kirdi.

Tunci səb şəklə kirdi. Dövlətimiz komandası səb şəklini özgərtgəndən kin, aldınqı yerin meydan müsabıqıda köp qısım topçılarını aldınqı meydanı uğurlaşdırıb, yuqarı sıcılıqda toptalışıb, top kontrol qılış nisbiti və vartağı hücum qılış qıtımsanı cəhətdə üstünlükni egildi. Pengşiao aldınqı yerin meydanının vaqt toluqlaş basqıcıda topnun çüş ornuğa aldın öküm qılıb, vartağı qartıb depib, qarış tarafının öz vartasıqa top kürgüzüşünü kəltürüb çıxadı. Mao Weijie yaxşı fırsatını qoldan berib qoydu. Zhu Chenjie Wuxi kalı top kirgizishga azlı qaldı. Aldınqı yerin meydan müsabıqıda dövlətimiz komandası 0-ga qarşı bir nəticə bilan Tayland komandasının aldığı ötdi. Keyingi yerin meydan müsabıqıda Hu Hetao vartağı top kirgizdi. Zapas Aza Zhang Yuning bir top kirgizdi. Ən axırda dövlətimiz komandası 0-ga qarşı 3 nəticə bilan Tayland komandasını yenib, bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı 4 küşlük komanda qatarıqı kirdi. Yəni, 1998-ci ili Bangkokta ötküzülgən Asiya tənərkət müsabıqısıdan keyin, ardın 28 yıl ötüb, yəni bir qatım Asiya tənərkət müsabıqısı 4 küşlük ərlə futbol komandası qatarıqı kirdi. Dövlətimiz komandası yerim həlqılğış müsabıqıda Koreya komandası bilan müsabıqlaşıdı. Müsabıqa 9-cı ayının 30-cü günü saat 14-də Daben şəhirdəki Changju Lushang Maharet Körüstüş Meydanı'nda ötküzüldü. Aldınqı növətlik Hangju Asiya Tənərkət Müsabıqısı'da öz meydanında müsabıq oynayan dövlətimiz komandası dəl yerim həlqılğış müsabıqıda 0-2 bulup, Koreya komandası'nı yenilip qalıp 4 küşlük komandı qatarıqa kirəmigən idi.

0: Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Asiya Tənərkət Müsabıqısının Tiktak Top Müsabıqısında Lin Shidong Kuaymen Qrupsi Arlaş Cüb Oynaşdırıda Çimpiyon boldi. 9-cı ayının 26-cı günü Yaponiyanın Fengtian şəhərdə ötküzülgən Eiji Minguwu Asiya Tənərkət Müsabıqısı Tiktak Top Arlaş Cüb Oynaşdırının Əl Qılğış Müsabıqısında Döltümüz Komandasıdaki Lin Shidong Kuaymen Qrupsi 0-2 qarşı 4 nəticə bilən Döltümüz Komandasıdaki Wang Chuqin Sun Yingsha Qrupsini yenib çimpiyon boldi. Asiya Tənərkət Müsabıqısı Peytop Müsabıqısının Ayalla Cüb Oynaş Turdaki 2-ci aylanma müsabıqısında Ca Yifən, Zhang Shuxian qrupsi 2-ci basqışlıq müsabıqığa kirəm idi. 2020-də ötküzülgən 2 növətlik Asiya Tənərkət Müsabıqısının Ayalla Cüb Oynaş Turda kümüş medalğa erişkəndikin 3-cü qətim Asiya Tənərkət Müsabıqısı qatnışışı bulub, əmma 2-cü qətim Ayalla Cüb Oynaş Turda 8.
1: Sən söyləyən bir yer var, oxşatmayma heç gün. Qız bulsun mu baş, qız olmaydı bu kulda. Milyon, milyon, milyon, milyon, milyon, milyon gül bar.
0: Qır boğanda, müngüz pərdə sürülüb zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Közünü uzaq vaxt işiltidigan, köz tazlıqığa diqqət qılmaydigan, traxoma, sozulma beriktirgüçü pərdə yallığı, qabaq qırbıq yallığı qatarlıq, sozulma köz kesili bağ kişilərdə asalla köz teşi peyda buludu. Meyvini tamaq orunda istimal qığanda çıray asalla sarğıyıb qaludu. Uruqlavatqan, iştiyası tutulub qalğan məzgildə bəzilə azraq meyvi yəplə qorsuqını toydurdu. Ləkin, meyvini daim tamaq orunda istimal qılğanda asalla ozuqluq yetişməsliqini kəltürüb çıxırdı. Meyvinin axsıl yağ miqdarı nait tövən. Bulubmu, adəm bədini üçün zürür boğan yağ kislatası, əla süpətlik axsıl və tömür, sinik qatarlıq mineral madalla kəmçil. Axsil, tömür və sinik yetişmisə, madda almaşdırış nisbiti tövəlləb, çaşının süpütümü naçarlışıb getidu. Yəni, çıray sarğıyıb, terinin elastikliqi acizlab getidu. Vitamin B1 kəmçil bolsa, adəm asalla çarçaydı, demi sıxıldı, hərkət ixtidarı tövəlləb getidu. Sağlam kişiləyə nisbətən etqanda, hər bir adəm günüge 200 gramdan 350 gramqıca yeni meyvi yəpi erişi gərək. Ləkin, meyvi şərbətini meyvinin orunda istimal qılışqa bulmaydı.

0: Şamal ıgızlarda toqqız bal ətrafıda boran çıxıdı ikən. Cənubi Şinjan oymalıqının ultra və şərqidə 5 bal ətrafıda qıybaş şərq şamalı çıxıb, qısmən caylarda oxşumğan dərəcədə qomboranlıq havarayı körüldü ikən. Şinjanın başqa caylarda hava ucuq bəzi bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydı ikən.
1: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programmalarım.
1: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programmalarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programmalarını anla. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızga her vakit kulak selişini halaydı.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən olur. Yuxarı iqlimdə yağmur yağsa, tövən iqlimdə neçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı kövrük, süngüçü qatarlıq çaylanın mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtılığa naman hər giz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çəkinə. Bu vaxtda tez sürətdə egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasılıq, bir orundu türüp qanmasılıq, mənzir aylanı tamaşa qılış üçün toxtap qanmasılıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılğandıla, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu. Abdumobilda kaşılı körülgəndi beypərvalıq qılma. Toğra bir tərəp qılıb. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafıq cayğı qoyub, Abdumobilinin xətərdin agahlandırış çırğını yandı. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılğanda kəyindiki avtomobillarni agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolçularni bexətər cayğa tarqaq qıl.

Qadirlik dostlar, əmrədi qıtınla proqramımızdan radio sayahi təsəyyibimizə orınlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Şincanın küz pəsliyi ən güzəl, əmdə ürümçi ətrafıdaki küz mənzirsin tamaşa qılğılı boludğan caylar toğırsıdı toxtalımız. Küz pəsliyi rəngarang pəsil. Şundaqla, bir yıl içirigi təbiyyətnin rəngi ən mol pəsil. Şincanın küz pəsli rivayətlədikdək güzəl. Seyriq rənglik toğraqlıq, altın rənglik aq qeyinzarlıq, qızıl rənglik toğraqla tolım həyvətlik. Bugün sizlərə Ürümçi ətrafıdakı küz mənzərəsini tamaşa qılğılı boladığan bir qança yerini tanıştırırıq. Birincisi Sayubu Köli Dövlət Suluq Yarbağçısı. Bu yerdə kəşki şəfəq nurları

Hörmətli radio anlayıcılarsa, əmdi havar ayda məlumat anladınız. Örümçədə 9-cı ayının 27-ci günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq bəzli bulutluq temperatura 14-24 Celsiyə qradus qıcı. Örümçədə 9-cı ayının 28-ci günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq bəzli bulutluq temperatura 13-23 Celsiyə qradus qıcı. Örümçədə 9-cı ayının 29-cu günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq bəzli bulutluq temperatura 12-22 Celsiya градус күчі болады екен, 3 бал шамал шығады екен. Ауа райды мәлімат аңлаттық.

0: Səvi proqramı qızğın qarşı alımız olan başqa Əli anlaşımızın ki avazlıq uçarı vakiya, yaxşı mı?
1: Davan tərəf məsində çıxıqqı.
0: Davan tərəf tapdım, valla köpərək deyil uçarını yollabdı, rəhmət. Hoşunuz, hörmətlik radio anlaşılar, bugünkü proqramımızın kollektiv borluşudur ki, Ağ Tilək Damlıq naşı ilə başlayımız. Qeyni hazırlanış anladı, olsun dostlar.

Oturup oyun gördük. Koşnular külkü çakçak kılışıp kaynam taşkınlık içinde bayram ötküzdük. Ben intayın hoşal buldum. Arış kenti partiyaya caykısının şujisi Ayım Nisa Ahat mundaq dedi. Çoncu bayramıga cembuluş güzel mənisi mücessemlengen. Edebiyat sanat numarları her millet yurttaşlarını bir aile kişilerde hoşal horan bir yagi cembulup, hoşal keypiyat içinde Cunhua Münevver enenvi medeniyetik varıslı kılış imkaniyetigi iyi kıldı. 9 ayının 23 günü Bay Nayası'nın 15 yezisi Tövendiki 15 kentideki yeni devir medenilik emeliyeti punktida Hoşal Horan Biryagi Cembuluş namlıq naqşı usul melodiyasının yanırışı bilen ait olgan Cuncu Bayrimi, Dövlet Bayrimini medihleş, Mol usuldun Hoşal Horan Bəhirliniş başdemiliq paliyeti kızgın keypiyat kutoldi. Kent ahalları özü tayarlayıp özleri urulgan yezik kent modu kiyim körüki. Klasik şehirlerini deklamasiya kılış. Görünüşlük drama katarlık numarla nöbet bilen urulanıp mol usul neticeleri medihlendi. Bəxtlik durmuş medihlendi. Uluğ vətən medihlendi. Nəx meydanda yana noxt top tepiş musabıqısı. Mol usul çəmbirki taşlaş. Yöbin yeyiş müsabıqısı qatarlıq oyunla təsis qılınğan bulup, kent ahalları bəs-bəst qatnışıb, həm türtki buluş cəryanı da bayram xoşallıqıdın ortaq bəhirləndi. 15 yezisi Toğraqlıq məhəli kentinin ahalisi Azadəm İmər mundaq dedi. Bu yıl ziraatlədən yaxşı yosul aldıq, küllürümüz bağansırı ümit kütoldu. Yezinin qalıplarını illetidigan bu paliyyətin təşkilliginə rəhmət, bizgə bəxtini həqiqi his qıldırdı. Uluq vətənimizdən gülləb yaşınışıqa tilək taşmız. Şu kentinin kent ahalisi Veli Ali mundaq dedi. Paliyyatının məzmuni nait molken, naqşı usul boplıqanmay, yana qızıqarlıq oyunlamı bayken. Yurttaşla bilen billi qatnışıp, həm törtkü bulup, kalbimiz adetin taşqarı illiqlik qıtoldi. Aile bilen dövlət qalıptaş. Yaşanğalla sanatoriyasındaki birleşme dostluq paliyeti itbaqlıqını ilgiri sürdü. 9 ayının 24 günü Lop Nayası Lop Bazarlıq Yaşanğalla sanatoriyası adetin taşqırı kızıp ketken idi. Beijing şehrinin Şinjanğı yardan beriş Xotan Komandarlıq Ştabi Lop Nayası'daki hizmet etirdinin Beijing Lop Guli Xalıqni Mədəniyyət Arqılıq Uzuqlandırış Pidayla Mulazmet etirdi Lop Nayalik İtbaq Komiteti Abdunum rayonundaki davalaş mütəxəssisləri bilen birlikte bu cayda ay tolgan Cuncu Bayramı'da Yaşanğalla sanatoriyası İllitiş, Beijing bilen lob bir məqsətdə ortaq gəvdi bərpa qılış baş demisidiki hal soraş paliyetin qanat yaydırıb, sanatoriyadiki 100-dən artıq yaşanğan kişi bilen xoşal xoran bir yergi cəm bulub, Cuncu Bayramını birlikte kütüb aldı. Şinjanğa yardan berivatqan kadrla ve yaş pidayla yöbin qatarlıq hal soraş buyumlarını yaşanğanlarının qoluğa yetküzüb, kördüşüb oltırıb mundaşdı. Cembuluş toğrusuda paranglaşdı. Lopna yerlik itbaq komitetidiki yaş pidayla eğiz garmoni muzikisi, xor, milliç usul qatarlıq numarlarını uruladı. Davalaş mütəxəssisləri yaşanğanlarının kesilini haqsız görüb, qan besimini ölçəb, qan şekerini təkşürüb, sozulma kisəlliklər boyunca sağlamlıq yetəkçiligi bilen təminledi. Daim işiltildiğin doğrularını haksız tarqıtıp edi. Yine orun tutup yetip qalan hem herkütü kolaysız yaşanğanlarının kesilini karvat beşiğici berip görüp koydu. Kəsbi satraj, pidayla yaşanğanlarının çeçini halis yasap koydu. Lopnayalik İtbaq Komitetindeki yaş pidayı şu yeren mundaq dedi. Bu yılki Cuncu'da mən gerçi öykü qaytıp ailemdeki labilen cem bulamıqan bolsam mı? Lekin biz Lopni işkinci yurtimiz de bilimiz. Bu mumu labilen katlı bayramını billi ötküzüş mü bir xil cem buluş.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkun bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Dostlarımızdan bir uçurlarqı qarvetəyli Zöhrə Əhməd Niyaz Qarqaş, Ablaxat Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özdənki köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, tövəndə Anar Gülü Başqıç Qızıl Eçilidu mavzuluq axparat hikayesini dəqtanlağı sunumuz. 9-cı ayının 20-ci günü çütünkin Ürümçi şəhərinin Saybağ rayonu Xuanvey yolu qoçu başqarmısı Maliyaudi məhəllisinin Congcu bayramılıq baş demilik pahaliyyeti qızğın başlandı. Kişilər topu arasında məhəllinin dairi başqorğucisi Anar Gül Namancan ahalə Lihua bilən yanmayan olturub, yöbin pışırğaş qızğın parangı çüşüb gətdi. İşgəylərinin arasındakı illiqliqqa, işki yılı yıqın davamlaşqan, qoşnularının qalbini illitidigan bir hikaye yüşürünğan idi. Bu yıl 58 yaş kirgan Lihua qarmaqqa oçuq yoruq, çıqışqaq görünsümü, lekin o izcil eğir yükni zimisiqi elib kagan idi. Bir meyip balısı babılıp, yıl boyu halının xəbər elişqa toğri kiletdi. Yaşınıp qalgan dadısı kesel səbəbidin uzaq məzgil orun tutup yetip qalgan idi. Ailedeki çoğun küçük işlerinin həmisi dögüdək, o bir adamın zimisiga yüklengen idi. Qaysar Lihua əzəldin məhəlliga avarçılıq tepib berişini xalımaydı. Künlə hər qancı qiyin bolsumu, özüm üstümgü alalısamla özüm üstümgü alımən. Bıraq turmuşdiki qiyinçiliklarını bəzidə həqiqətən özümüz həlqılamaydı kəmiz, dedi Lihua. 2024-cü ili 11-ci ayda yüzbəyən bir iş onun qəddi yadıdan çıxmaydı. Aynı çağda Lihua'nın orun tutup yetip qalgan dadısı, doktorxanada yetip davalanışqa ciddi ehtiyaclıq idi. Yaşınıp qalgan teni aciz bobay özü binadan düşənməkdi. Ailəsikilərinin yardımçısız qalgan haldını görüb, Lihua dəməlliqqa nemi qılarını bilənmək qaldı. O amalsız Anar Gülgə telefon qaldı. Şu çağda işgəylərinin alaqlaşmağına xeyli bir məzgil bob qalgan idi. Lekin yardan tələb qilish telefonunu tapşırıb alğan Anar Gül qılçı işkilənməy birinci vaqtda Lihuanın öyüyə kirib Lihuaga yardımlaşdı. Uzaq ötməy bovayının salamətliyi əsligə gəlib doktorxandan çıxdı. Bovayını binadan kötürüb öyüyə elib çıxış yana bir qiyin məsələyə aylandı. Anar Gül yana vaqtida yetib gəlib yardımlaşıb xadimlarını maslaşdırıb bovayını binaga elib çıxış, yetib qopuşunu urunlaşdırışqa yardımlaşdı. O, bütün müsabidə aldıraş bulub, məsuliyyətini canlılı bilən toluq qada qıldı. Bil ötkən küllə uzarğan siri işgəylərinin dostluğu bağğan siri çonqırlaşdı. Bu yıl Lihua ehtiyatsızlıqdın putunu sundurvaldı. Hər kiti qolaysız bulub qalğan aşu məzgildə Anar Gül Lihuağı yardımlaşıb, kökdaat və doğru setib aldı. Tamaqlarını edib, öylərini yığışdırıb bədi. Lihuanın nəzirdə yardan beriş, yöləşdiki hər bir kiçik iştinmü, kişini bəkrək təsirləndirdiğini Anar Gülünün mecazi idi. O, boş gəp qıladdı, iş qılğanda aldıraqsallı qınmaydı. Məyli qandaqlı vaqtı izdisə, o, xuşçıray kütü aladdı. Həl qılğılı bulduqalarını dərhal həl qıladdı. Dəmanlıqqa həl qılğılı bulmaydıqalarına səvri çallıq bilən düşəndürətdi, amal tepişiğa yardan berətdi. Lihuanın rəhmətigə Anar Gül mündaq dedi. Mən partiya əzası, şundaqla dair başqurğuçı, qoşunla ara əsildilə özara yardan beriş kərək. Onun ismi Anar Gülügə simovul qılınıqan bulub, adətdə o daim xizmətdaşlarına özünün köprək qatırab, köprək yardan bəsə, təvəllik rayondaki qoşunlarının qəlbi texımı illiqliq toludıqallıqı. Millətlə itibaklıqı Anar Gülünün texımı porekləb içildiqallıqını eydudu. Çin köngülünü Çin köngülüge almaşdırıb, illik muameliyi erişken Lihuamu baştan ahir özünün usulü arqılıq bu yaxşı niyetke cevap qaytırdı. Bina başlıqı bulu süpüdü bilən o yıl boyu bina ahallarıga ün-tünsiz mülazmət qılıb, qoşunla arasıdaki kiçik sürgülüşlərini təşəbbüskarlıq bilən mürəssə qılıb, binalarının inaq kəybiyyatını başlamçılıq bilən qoğdidi. Lihua hədəm məhəlinin xizmətini bək qollaydı. Bizdən ax köngül hədimiz, dedi Maliyaudi Məhəl Partiya Yacəkisinin şücisi Çi Jin. Yöbin təyərini boğandən kən, Anar Gül, gül nusxuları ən uçuqlarını tallab, Lihuağı sunub. Hədə, tətbəqin, dedi.

Жонго Шинжаңлык дескке этиш тәнәркәтчесе Абдугани Тургун Азия тәнәркәт мусабакасының алтын медальга тунҗык этеме эриште. 9 айның 24-нче көне 2026 еллык Эйжи Мангуву Азия тәнәркәт мусабакасыдан хош хәбәр таркалды. Дәүләтебезнең 29 яшьлык дескке этиш тәнәркәтчесе Абдугани Тургун 64 метр 26 сантиметрлык нәтиҗә белән әрле дескке этиш турында чемпионлыкка эриште. Bu Şinjan tənərkətçiləri bu növətlik Asiya tənərkət müsabiqəsində dövlətimiz vəkillə ömüki üçün qolğa gəltirgən tünci altın medal. Abduğani Qashqar vilayətinin Konu şəhər nayəsi tuğulğan. Boy igizligi 2 metr 2 santimetr. Qulıçının uzunluğu 2 metr 16 santimetr gelidu. O 2021-ci ildən 2026-cı ilgəcə məmləkətlik yenik atletika ləvhə talışış müsabiqəsi və məmləkətlik tənərkət müsabiqəsinin ərlə deski etişdürüdə çempiyonluqnu qolğa gəltirgən. 2023-cü ili və 2025-ci ili Asiya yenik atletika ləvhə talışış müsabiqəsində 2 qətim çempiyonluqnu qolğa gəltirgən həm 2 növətlik dünya yenik atletika ləvhə talışış müsabiqəsində qatnaşqan. 2025-ci ili Abduğani köp qətim 65 metrdən artıq etiş nəticəsini yaratıb, məmləkətlik rekordun buzub taşlıdı. Bunun içində 67 metr 29 santimetrlik nəticə növətdə döyültməz içindəki ərlərinin deski etişdirdiki ən yeni rekord hesablandı. 2023-cü illik Hangzhou Asiya tənərkət müsabiqəsində texnik tipini özgərtiş məzgildə turvatqan Abduğani 61 metr 19 santimetrlik nəticə bilən mis medalğa erişkən. Bu qatımqi Asiya tənərkət müsabiqəsində o mutlaq əməli küçü və maharətini muqim cari qıldırış arqılıq köp yıladın bu yanqi Asiya tənərkət müsabiqəsində çimpiyon buluş arzusunu əməlgə aşırdı.

Dostlar tövündə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım məlumat anlayımız. Ürümçədə bugün keçidin ət kündüzgücə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-23 selsiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 7-18 selsiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 8-21 selsiyə gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 11-26 selsiyə gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 11-26 selsiyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-26 selsiyə gradus qıçə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 12-28 selsiyə gradus qıçə. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 13-27 selsiyə gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 14-26 selsiyə gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 9-29 selsiyə gradus qıçə. Turpanda hava uçuq bulub, kiyim bulutlundu, temperatura 17-31 selsiyə gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-27 selsiyə gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 11-25 selsiyə gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-25 selsiyə gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 12-26 selsiyə gradus qıçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 11-25 selsiyə gradus qıçə. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-23 selsiyə gradus qıçə. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: Qadirlik dostlar, hamdeli qitanla turmuş bilimlere sayyipimizge orunlaştırılgan mazmunlarda bolsun. Keşte yaxşı uxlayalmaydıqallar çüşte çeniqip sınan baxsı boludu. Köplegen tatqiqatlarda məlum bolışca, çüşten keyinki muvaqq bədən çeniqtiruş paliydi, kortizol və börək üstü bezi hormoni səviyyəsini tövəllidirgin. Həmdə endorfin qoyub berib keybiyyatı texim yaxşılaydıgin və hərkət küçünü aşırdıgin. Əgər çüşlük uyqu adıdı bolsa, əmma kəşkirişi bilərli uxlayalmasa, çüşlük uyqunu bədən çeniqtiruşqa almaşdırış təklifi berildi. Əskərtib qoyuşqı tegişlik şu ki, çüşdə bədən çeniqtiruş sıcillıqı 5 çoğun bulub ketməsli kerek. 30 minut odral sıcillıqda hərkət qası muvaqq boludu. Arlab məşi qiliş usuldun başqa yana güzəllik gimnastikisi oynaş, yoga, kumpisi, qatarlıqlarını tallaşqı boludu. Qadirlik dostlar, iqtanla davamlıq programımızqa uğurlaşdırılgan məzmunladı bolsan. Şokolad tüştün burun yeyişge teximi mas keledu. Tadqiqatlarda körsətilishçe şokolad yeyişnin ən yaxşı vaqti tüştlük tamaqdan burun, yani tüştün burun saat 11 ətrapıdikən. Səbəbi şokolad tərkibidiki kofein bilan şeker tüştlük tamaqdan burun energiyani teximi yaxşı tuluqlaydikən, həm adamni səmirtib etməydikən. Şokolad yeyişnin ən yaxşı miqdari kiçik 6 parça yeyiş bulub, bir parça şokoladını yeb bulgandan keyin ən yaxşı 15 minut saxlab andan ikinci parçasını yesə, təm səzgüsünün qıdıqlanış dərəcəsi ən yaxşı bolur ekan. Qadirlik dostlar, iqtidarlı davamlıq proqramımızğa uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Keyfiyyət yaxşı bolğanda teximi asan toğır qarar çıxarğılı buludu. Turmuşda sizdəmi toyuqsızlar bir işni kallığınızdan ötküzgən keçirmişiniz bolğan mı? Psixiki noxtısıdan qarğanda toyuqsız, tunup yediş çoğmiyinin məsəlini toyuqsız düşünüş usulunu özgərdib, közünü yumub açıqca məsəlini həlqiliş usuluğu erişi bulub, onunla adətə yenə küşlü xoşallıq, şatlıq qoşulub gelidu. Nerva ilmi toğırsırıqı tətqiqat nəticisigə asaslanğanda, toyuqsız tunup yediş çoğmiyinin 10 tərəb çeki bölükinin hərkiti bilən münasibətlikin. Adamın keyfiyyatı yaxşı vaqtda, bəzi işlər toyuqsız kallısının ötüşü mümkinkin. Çünki aktiv keyfiyyat bir vasitə sezimge törtkü bulub, adamın ansız alda toğırtallaş, öküm çıxırışı yerişdirdikin. Şuna isiniz bolsun ki, keyfiyyatınız naçarçağda ən yaxsi qara çıxırışdın, ya ki, bək köp oylab gedişdən saxlanan.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суду ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптымды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.
2: Хайырлык сахар радио аңлыгычылар. Орнудан сахар турган кишилердин калби илликлыкка Рухи үмітке толған болуды. Әрбір күніңіздің қошалық елгеді өтішігі тілекташымыз.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi havarayda məlumat anlatımız Ürümçidə 9-cu ayın 28-ci günü gündüzün gecəgəcə hava uçuq bəzi buludluq, temperatura 12-dən 23 Selsiyə qədər çıxıb. Ürümçidə 9-cu ayın 29-cu günü gündüzün gecəgəcə hava uçuq bəzi buludluq, temperatura 11-dən 22 Selsiyə qədər çıxıb. Ürümçidə 9-cu ayın 30-cu günü gündüzün gecəgəcə hava uçuq bəzi buludluq, temperatura 12-dən 23 Selsiyə qədər çıxıb olur deyən 3 bal şamal çıxıb deyən. Havaraydı məlumatı anlattıq.

Hürmet radio anlıkçıdırsa, aldı bilen de yakıtanlar programımızdan Şencan'daki yıngılıkla sayıyı pisir bulsun. Ürümçi şehri, Cunçoğu Dövlet Bayramı'da ibaret koş bayramda şehir ağlıları ve sayacılarının dem iliş günündeki turmuşunu beydip, köp mənbəlik esil mədən yasaya təsirat yartış üçün. Altın küzdeki ürümçi, bəxt ki tolgan ürümçide sizini uçuratın başlayımlıq yürüyüş faaliyetini noxtuluq yolu koyup, cəmi 169 tur boyunca 300 meydanın ardıq mədəniyə sayyat faaliyeti ötküzüb, töccün başlayımı bölükünü köngül koyup təsis kılıb. Hər qaysa yaş basqıçıdakilərinin sayyat ehtiyacıqa muvafiq maslaşdırdı. Közlük yığımdaki molosul mənzarsı. Molosul şatlıq naqsısı bölükədə Cungo Dihqalla molosul bayramıqı birləşdirilib. Ədəbiyyə sənət körüki, qeyri-mati mədəniyyət mürasları körüki, Dihqalla rəsim körgəzmisi qatarlıq pariyyətlə elib yerilidir. Sayacılə etizdə meyvi üzü.

Қадірлік достар, Алла уатқаныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының «Вәтән менің айлам» программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станисының яңа таратқу әптісі Сұлу Шетин намыс қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлу Шетин әптісірімі алышынлан қаршы аламыз. Қадірлік достар, әмдеде қытанла программамызның «Мән вә менің вәтінім» Cumhuriyet unutmaydı o sayıyı bir sıra bulsun. Hürmetlik radyo anlayıcılar emdi, men ve menin vatınım Cumhuriyet unutmaydı o sayıyı ipimizde töpüsünü 60 yıl çoğunkuru yuşurgan Zhang Fuqing bilen tanışımız. Zhang Fuqing 1924 yılı 12. ayda Shanxi ülkesi Hanzhong şehrinin Yangshen nahiyasida namrat dehqon oilasida tug'ilgan. 1948 yili 3 ayda armiyaga qatnashib, aslidagi g'arbiy shimol dala armiyasi 359 yili 718 tuvanining jangchisi bo'lgan. Xutiyshan urushi, Yongfeng urushida u zarbidorlar atartining a'zosi bo'lib, dushmanning 3 potini partiltib Alayda xizmet körsütüp, bir qetim alayda xizmet körsətkən. Üç qetim birinci dərəcəli xizmet körsətkən. Bir qetim ikinci dərəcəli xizmet körsətkən digən şərəbkə. İki qetim körəş qəhrəmani digən namğı erişkən. Burman 955-ci ili hərbiylikçin çəkinib, kəsib almaşdırğanda, Allı burun Lian dərəcəlik ofisirgə aylanğan Zhang Fuqing, Xubeynin qərbi qismidiki ınşının şəraitinin cəbalıq, kadırlarının yardımgi ciddi ehtiyacıq işkəllikini anla. Qılçı işkilənməsdən, mən barsam buludu, deyən. Yenə, Layfeng nahiyasının ınşıdiki ən çət, ən namrat nahiyə işkəllikini anlağanda o yeni bir qətin maqul bolğan. Şunodan itibaren, xəliq töhpikari Zhang Fuqing, Layfeng'da yıldız tartıp, açlık idaresi, Sanhu rayoni, Maodong gungşesi, Taşkı Sodi idaresi, Kuruluş Bankası Katarlıq caylarda hizmet kılgan. O hizmette en cephasını, en kıyınını tallab işlep, ezelden nam mənbət talaşmağan. 60 neçe yıl körsətkən acayip töhbələrini xəlbinin çoğur qeydiği püküb, guahnamə və hərbi töhbə medallarını yenidə elib yürüydüğən çamdanğı selib, neçe 10 yıl yuşurub, hətta pərzətlərgimi bildirməgən. Anısı vapat bolğanda o hətta ağırqı qetim yüzünü mükör əlməgən.

Дөйләт органларыны ықчамлаш, қызметін чекіндіруш қызметін қанат яйдырғанда, о алды білін аялыны қызметін чекінішке сәпәр бәр қылған. Чоң оғлы шәһәрді қызмет қылыш пұрстыге ерішкенде, о оғлыны пұрсәттін ваз кечіп, езіғы түшіп зиялы яш болышқы үндіген. 2018 yılının ahırda dövlət hərbiylikdən çekingenlər uçurunu yığış xizmətini qanat yaydırğanda andın Zhang Fuqing'nin yerim əsrdən köprək vaqt yoşurğan uruş töhpələri bayqılıdı. Kişilər onun töhpəsini qılçı aşkarlamağanlıqdan hayran qalğanda u "Mənim uruş töhpəmni qurban bolğan səpdaşlarımın qoşqan töhpəsi bilan selishtirğanda fərq nə aytdı çoğ. Hazır mantiqi hayat Turmuş qatarlıq cəhətlərdə ula qırğanda köp işladın bəhrəman bolu vatımən. Təşkilgi tələb qoyuşqa yəni qandaq bahanən bolsun, deydi. Şikimi 12-ci ili 88 yaşlıq Zhang Fuqing'nin sol puti kesəllik səbəbidən kesib edilidu. Pərzətlərinin partiya və xəliq üçün xizmət qilişiqi təsir yetküzməsi üçün. O yalğan put saldırıp qaysarlıq bilə orundan turdu. 2019-cu ilə Zhang Fuqing'a Cumhuriyet ordeni berildi.